0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah. Ja.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

definitivt i Goberga lagt Jesus for refisere litt. I eisige, lyfte god sånn da alle en ege slakker. Berga lagt felle i hoi farga. Ja, som veldig eido den riftes kjelmer av hvordan bodde. Jesus færre er i Nazaret, ass. Så nå går man lukk jakka, sars. Så mannen Johannes gaster seg i losa jorden det noe av deg. Såg noe da er rett. I miljøet har Johannes i gida leg og til båten så losa. Og sånn øyne Jesus sa, delka Johannes. Getja, da ib med lebbes gode gode meil med soddo. Noe da er det satt akket. Det dikta Jesus Johannes av gaster sitt so. Så han ga litt arbeids ad no soddo i andre gass i adde jo mi. Da han går sånn, i gåse gere meidige soddo i dakken. Eller gåse gere fastid, harlan. Eller gåse gere jorda som meidige fastid. Mot å gå sånn like gaster så jo. Det kjeier jeg sånn dakkobokte, båt ålmeide, at det sånn er dan i båten, at det sånn aigole min lekka, sars. Det er danen at det er litt i hjertet min, min ovdas. Ikk med dikta så sovende skolot almis, og i båket var jo djettet at det Jesus leip med bærene. Da det må bærene, da er det, lars. Gjør som hun aner båre med, eller lars våda. Det låter da basevåringa almis Jesus badgjel. Det våringa da lo Jesus og evde med seg. Dere båter berger og så gæstjelad at obba njelja lå i baby. Jokkelaka gæstjel og sånn hettet Jesus og Amas. Sånn i galga sa det at olmo er det beste inn. Det var gæstjel i hega hotet så dalle jobb og sånn lei otsa mæners. Derfor så du da så sa det at epegol og latsjen ippel was deg. Jo sånn da naga da noga sånn Adam gokta eva en dagai. Eden Gilvar Gerdis. De sette Jesus leiret min roft og låta ipp med losa. Mot du Jesus bidde så vast det tjordgjort, ikke vålen han sodne. Går mi mange laget i fallet han sånn så, gøtt jeg losa i gåin. Jeg går mange gjerde i vast i det Jesus sodne ipp med sænin. Vi sånne ipp med bærene, det daga ipp med seg. Gått jo da i gelget skjedde at leibin. Mannen zelka sånn jås. Jesus le, ippmil bærdni. Kjæle jo hun le, vestid Jesus. Olmors i ele dorsa for leibin. Mot du jo ikke senest, mi båta ippmil hjelmest. Når kjæret da ille meil meg, at det gist da hun let. Så jeg legger eido tempel her i stjordjummet. Løyt i egens dag og vålas, da jeg berger lakk. Kan han ikke med lovære, eller jeg står ned så verden i? Inn løyt til, vestida Jesus. Levela kjallom. I de gulga gæstjale tjera, du ikke med ladd. Mot de måske levela okta efter hos, da jeg berger lakk. Jeg står ned løyt til dere, evna mi, gjør opp og dala mot. Ja, da må du unge båt meil med rikgeid, ja, da jeg her var svåda. Geida er et satan, da skal kjalle jo hun le. Du går gå råk og dalatera, du ippmeladd. Jeg bare var lett øyvestas i so. Det løp berga lagt njeide jo hun. Ippmel sæden i lesodjeivan, det går mek i tjaskastak. Som geida er et mot og neigeir. Jeg hadde bått et engel at ippmille bæren i balvålet litt.

0: Det var to små barneøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974, og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet og en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversett som gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, un rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix.
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten de var med, jeg tror ikke man bør med, ikke bør med min levetid i hvert fall.
1: Nej, nu är vi på 71 vant alltså, jag vet inte.
0: Ja, jag är född i 73, men när började jag att se på Grand Prix för 1980 då.
1: Ja, får ta förboll om det då när om det var speciellt att för det ska vara Monaco som har vunnit Grand Prix detta år.
0: Det var vinnerlåt alltså.
1: Ja, det var vinnerlåt ska varit utifrån det jag läst där. Och det är ju som du var inne på, Monaco er bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk. Er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit? Jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis på mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble vel litt urolig tid på 70-tallet for å med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter nede i Skåne, så er det kanskje varmt enda. Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.